Eni agalonga. Andi wenda manja manja. Nyamata genguno. Ina wenda manja manja rie. Toneni de rie tade. Wenda manja manja maiwe zanume. Rie tade. Wenda manja manja.